Yonempa, ke chesa peipi fela ke feta, ka Deborah Fraser, ka mora, ho fana ka tsebiso eo. Ba bitsana ka melodi. Ke boma. Ke bana ba kgwale. Ba bitsana ka melodi. Ke boma. Ke bana ba kgwale.